dan ơi. Là sa mai sa na lang la ta không tới. Con ni pa no bu du ta mani rơi.